yɛwerɛ tetefoɔ ne wampa ɔne yɛ kandifoɔ ɛnɛ na yɛto nsa frɛ wo bɔ sɔ abere ka